0: Bethodin. Dziewicz a cicecie, no a litmaštu je generácie, viacore generácie modosne chučne tak vobliwoval, kaž je to Achim Brankačk činil. Rodžene 21. augusta 1906 a 20. Tak svečime nekotrých dňach jeho stote posmertne narodniny. Simon Hiduška je nám včera hižo vopšilne vo jeho živeniu a skutkovaniu povedal, k tomu je so rozmovial z Rezu Šinovej, nedešej direktorku Serbského gymnázia, kýž je Achima Brankačka ze všelakých stron tiež zeznava. Tu je krutký vúrysk včerašeho nedženého vúsovania.
1: Skoro 5 let desatko stieše Achim Brankačk pred Radvorským korom meja. 1951 je on dirigentský kiež kvot Jurija Vinarja převzal a si on hač do leta 1998 zdržal. Jako dirigent je Brankačk vedžal, kotre metódy ma pola dorosčených vúživač, zoby pravje vysokú kvalitu skora čerpač mu.
2: On je vedžal, zoby on dosti on ešte docpeč ve mei. Zo on dobi krúto boč, ale on je všetko po mojim značiu, to on tiež potom druhé také prajú. No ja viem, zašte bo mučný, zašte bo celý deň živali, a nieko ešte přijdeče dve a po hodine na te zvučovanie. No aj to ve jeho vôje jo ve pozadku celé vešte jednu rolu hralo.
1: Praje Reza Šinova, kýž je tedy v kórie spievava. Skoro runočasnie je Brankač ktež kôprinie serbské kultúrne brigády jako dirigent převzal. 1955, jako by brigáda runie hakle 4 leta stará. A potom hač to 1988.
2: A když je on stav před brigádu, no aj, on je bol krutý, dorazný, ale on je tež, když sú potom úpravy boli, no, tam je on s tými hulcami šosob učinil, sa s nimi meril a tak. A tam je on opravdu jen poriadne človeský poča tým šuleriam namakal, alebo meju a šulera tež jemu.
1: Jedna z viele zaslužbou Achima Brankačka by, zo je so stajne o to staral, zo so korové spievy tiež narávaja a vúsevaja. Všako bych u jemu nimo spievania, tiež so dále vúvivace technické možnosti vedome.
2: On je sam aktívne však narečal rozvoz, alebo štúšie bol, zo to by so to a to a to, to by so narávať. Napríklad, kde by še potreba kýrluše narávať, no, hej. Ja viem, to sme mu v Dobrošicach narávali, v Kapavce, v Ruženče, dokýž by še potreba. A tak, hej, on je videl tú potrebu, abo je si dal prajč, zo je to, to a to je treba, a pani on to tiež činil. Pani on to opravdu aktívne sám organizoval, zo môže sa vystaviť sa narávať.
1: Hišče dženca čerpaja tak rozvosovnice, korovi dirigenča a vúčerjo, ale tež serbsce vedomostnice a staviznario z toho, štož je Achim Brankačk za čas svojho živenia stvoril abo nastajil.
0: Aj slyšeli sme vúriesk z čerošeho nedženého vúsevania k Achime Brankačke skvadnostne jeho stotých posmertných narodnín, štož to nie slyšal to zapas a chce vo jeho živeniu a skutkovaniu viace zonič kompletne vúsevania. Namakače dženca bijú dňa na našich stronách internete, našej dámotnej app MDR Serbia a tiež so vie ako podcast v ARD Sounds. No a piatk, 21. augusta, ešte potom vútrobne vítaní do Radvoria pri tamnišej starej cirkvičce sa vopomienská táfla odkruje, ktorúž sú ponovili, ko meja preproša a tiež nedom ništo tomu zaspíva na česť dôletného dirigenta Kura. Piatk, pečich Radvoriu, to bude. No a što sú ďalšie pokyvy? Do dženstnejšieho dňa, do nového týdženia, nedám to vám přeradžu tu serbským rozhlasu.

0: Jesach, menšino, došle šiche, a kaj si že prajene, dženca večer, vulka party mimo čicach.
1: Zatkula.
2: Pieskie zrunane, saki spřihotowane a skupiny vulosowane, tak môže so náš vulky finale beach volleyballové túry 2026 potajkým zájíč. 20 mústvo vojuje Bobke Cichanskej hali Miłoczycach vo vulky a horco požadane pokal Zatkule, to nemieli na žaden pad zakomdžič. V sociálnych sečach namakače odpovedne skupiny, zetkame so s dybkom 17 hodin Miłoczycach a na pošestčích so priniere zavizdaté. Veselíme so na horce boje a silný volejbul, kajštež na riane večok serbskej zromadnosti.
1: Zatkula.
3: Nič zádeč.
4: Čenca večok.

0: 6 menšinu do 6. Nábožné slovo. Má dženca ráno Anna Maria Zahonová ze serbských Pázlic.
1: Ľubí připosluchajú. Dzieci ráde experimentirujú a návuknú spiešne z príkvada do rozčených. Jeli sú so pri jedži najedli, úspetajú dys a dys, ač nehoďi so ze zbytku jedže, napríklad vieža natvoriť. Dorosčene napomína dzieťo znam všem znatý sádu. Nerajkaj si z jedžu, to je Boží dar. Haj, máme šicht co robí znov viac sa hač dosť. Netrebáme núzu trádač. Bú v obdari na skojžde džen s pôdami stvorby, s Božím darom. Nimo pôdu zemie sú Bože dáre tiež strúota, svojbni, přečeljo, čas. S čím je vás Bú vo sebe v obdariu? Jezus nenapomína jenož k češču nošči pred Božími dárami, ale že krok dále a chce, zobuchme so Bohu dovierlivé modlili. Počak Bohu pistovali a z tutoho počaha čerpali, štož k viernemu živeniu trebame. Komu z vás dá nán, duš jeho vo klip prosu kamen? So Jezus praša. Jeli potajkým hižo my vieme svojim dječom dobre dáre dávať, čím skýre dá náš nebeský vod svojho ducha tým, kýž jeho proša. Dáre Ducha Sviatého sú osobite Boží dar. Vone pomhaja nám časnosti Bože puče spoznač, so bychme niede k nemu dojšli, zo nebe nás ničo hižo vod neodžilivo. Tuž nech sebi s Božím darom nerajkajme, ale vúžime jún na dobro našej duše a našich sobučujekov.
0: Dobraj, Anna Maria Zahonová ze serbských Pázlic na roku a zamobitošči nebečanskej osady 4 do 6.

0: zdajo. Do nového šulského dňa je na posedmich.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Na 5 srbských dále vedúcich šulách budyskim v okresu startuje dženca podobne veľa dzieci do 5-letníka kaj šloni. Andrea Kišcina s nadrobnosťami.
3: Po aktuálnych ličbách krajného zariada za šulu a kubvanie je ich na 4 srbských vyšších šulách a na srbským gymnáziu Budyšinie dohromady 186 šulákov a šulerjov, loni bie ich 189. V Rajbicach stúpa ličba od 20 na 28 a v Radvorju od 8.30 na 4.40. Nešto menej dzieci 5-letníku je plno tomu ve Voklecach, 2.30 miesto loni 6.30 a na srbskej vyšší šuli v Budyšine 2.20 miesto 30. Na srbskom gymnáziu v Budyšine majú v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov 5 menej hač loni.
2: Vo sebe jasne stúpa ličba šulerjov a šulerkov z Orelským v okresu na vyššej šuli Nimsko-serbského šulského komplexa Slepom. Tam započne 63 dzieci v cioch 5 riadoniach, loni by ich 46. Niedže 800 pusta hostši je včera na zelovú nedelu do Zeživinskeje a zelovie zárody kloštra Marínie v jezde Pančicach Kukove prikvatalo. Kež tamniša mištorská zárodnica Antje Majzorová na naprašovanie zdieli, bieme s opetovarými lica skýre viace z všelakých končín nímskeje ač domorodných. Na zelových a regionálnych výkach poskyčích u výkovarjo miestrujím vince, mydva, volie a čaje z domiacich zelo. Kultúrne v obrubí popudňo miestrujím serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelovú nedelu zárodže kloštra Marina Viezda zakončíšu s ekumeniským nešporom, stachanským farariom Vitom Ščapanom a superintendentom Tilmanom Popom. V budyskim okresu je tu kvílu mnoho češkotransportu na drohách po vsach popuču. To potrichí tiež vo sebe sýpši S100 mes Kamencom a Budyšinom. Pričina je tvarnišťo na A4 mes Ohonom a Svoniborščiu zdieli krajný zariad za drohotvar a vopkat na naprašovanie. Tvarnišťo nesmie so vužívač od jezdži dvoko trež sú širšie hač cia po metru. Tohodla dobia tute vupokazane v objestky vúživač. Češko transport zväčša v osebite auto převodžuje a treba ja dôlnosť od zariadu. Ruženčanské vesné tuarstvo pri Maríny Studničce je včera po nešporie ponovenú vesnú tuarstvovú rumnosť vesnankam a vesnaniam přepodalo. Minienuch cioch miesacach sú čvonky a čvonojo tuarstva zromadne zviesný rádu stvú s pomocou spichuanských sredku z regionálneho budžia regionálne managementa honio Vúžiska hola a haty zanírovali. Vúni čežišči ponovenia bešte akustika a bezbariarnosť. A to bych upovešte, kýž namakače tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, ketro miniate votrania a tiež stajne za sobiehu dňa so zárima a podišťuje s blakami samo s krupami, tak to reka. A živé sliebro hýba som je s 19 a 22 stopňami.
0: No a kde sa vaký ešte blízka? Na drohách na A4 a to nás mi Franko Brod nad Mohanom, mi s Drežďanami, novým miestom. A Drežďanami Hellerauom? Inak pokon na tamun sme nasmier Drežďanu v Užicu. Mies Drežďanami Novo Miesto ma Hellerauom. Tak pokon je praje a to chcú tiež ište dodať. Jeli chci, že a studenče den sa rano ište stano do Lipska, hač runeš maja rune zemestarske prúziny při za Cyruškom Nosnom na Aštonače. Tam je vopkat so kopí 5 kilometrov, dokež by tam nezbožo 20 menšinu treba četleje. Jeli nešto ište z našej domizny v Užice mače, zdieč nám to rade, Bettina a ja so veselí moje.
1: Serbský rozhlas.
0: 4 po na po 7 je dobrý start. Do nového týždňa, do nového dňa, do nového šulského leta.

0: Anitko, chcemy si dojeć po státne droze S100 a 1 a S100 do Zíc, do Maviesy, haj, viesčička, môžeš rec, tuta vies liči 12 statoku a tu kvílu ci a cicečí vopetlerium. A tola maja převšo zajímavé stavizny a svieča tutých dniach jubilej. Je tomu lica 605 a 70 let, zo buchu prýny raz písomne naspomnené. Zejčan Juri Špitang so hižo dávno ze zajšvosťu svojej rodnej se zabiera a kroniku vedže a niešto škúli z toho je Monicer Gerdesovej povedal.
1: Vážny dybk se bie korčma, kýže so nážel posledných vojenských dňach 1905 štocečí odpaliva. Tola do toho bie vobľubované zetkanišťo, nic jenož za kvasariou.
2: To nejocivé znáte, kde sú zejce kočmy zda menša, od počátka 20 let stotka. Veľ zejčanské kočmy sú so črie pšedavé, tam by bol jen, ktorýž v 30 letách črie pšedavé. My sme mieli tež pši kočmy tankovňu za auta alebo motorské. A tam je až zase tá busová čana, ižo od diadnače stov diadnače utvory a my o tie zastanišo v zejcach.
1: Jeden z kvasov zejčanský korčmi je bie vosebite.
2: Sme mieli jen veľký kvas v zejcach. Diadnače sú 40. 400 hošči. Veľa kraučikec navožená bu Juri Čimora ze kamene. To je vizor predetej, že zvláštno v nás kebovo, kde sú veľké kvasy byli, sú tie ľudia ich talore a grad sa muši nesli. A tiež všelijaké dáre najskrát. Butra, tá lešinčka, no preto nastalo, to sú tie, môli ten kvás uvetovať, štekan späť, no? A to sú tie ľudia tým šinčku dávali. To sú tam sedeli, súďom na Rezajnca, hore, kde scéno je bolo.
1: A štož je za modého pachova, kýž chce svojbu založiť kvás, to je za častve vusviečeného duchovného svedžin primice.
2: Primica Bena Špitanka bola 1937, 1988 my u Primicu, Koštica. A tu sme zece svedčili. A na druhý deň sú boli přes 20 srbských duchovných na kurvy, ktoré máš obet. Tým lečo sme mali v Sarbách 37 duchovných srbských.
1: Zavisče je ve voni korčmi dysadys další znaty zejčan pobyl, si pivko popšal a s druhými mužmi debatoval.
2: Jakub Špitanka tež byl v Sakském sejme jednu periodu a potom zase voľbu boli dalebo, ale ponošišo veľkém škandále. On sa zasadžal za srbskú šúlu v Košticach. Tam je bol hode, jen šulský program a to je pomerne nemský bol. Cia cici. A každý ho, sú v Kočme, po Venkec, na Rumaže sedeli, to on tam svaril na to, rozmoniovalo, no. A tam sú vysi ľudia okroščenia, búja, samozrejme si občačenstva. No, kamenca NSDAP tam tú vec zapodali. To on tak rec svaril na Nemščinu, tak to nebol, nebo zasadžal to a srbšinu, so, v tej šuli. A to je potom dalej šlo na krajine sem a v jednodobiaľ sa tam zakytovať, čiho frakcia nie zádeného stava, tam ja on jeho mandát položil.
0: No vidíš, slyšeli ste v úriesk z čerovšieho nedženého vúsevania 605 a 70 let zejce. Až tu ešte nie je slyšal, ale zapas a chce vo dalších svavných synách Vesky Zonič, vo je nastaču a vo sebitoščach a vo podavkách koncvitovej vojny 1905 a 40 kompletné vúsevanie namakáče na našich stronách internete, dámotný app MDR Serbia a tyž ako podcast podľa ARD Sounds. Ach, a hišče nešto chcú dodať. Tuto sobotu, 22. augusta, chceďa zejčenio s hosčimi svoj jubilej vosvedčič. Za počátk bude sobotu popodňu cioch s kofepičom a kultúrnym programom mez druhým s vudvorskými rejovarami, večer potom tež horiane zapiskaja. Došte vútrobne vítani do zejc, kdež křižuje so S100 a S101 6 hodin 2 a 40 je.

0: Policja z G.
1: Sobotu do południa by 84-letny z Zeliśtata nasmio w Fischbach popuczył ze swoim motorolorom. Krzywicy zjedzie nalił jezdnu a prasny do Renaulta 46-letnego. Przy tym padny, a so ciężko zrani. Szofer auta nie był zraniony, więc na szkoda 20 000 euro. Sobotu wieczor su budyšenie na křižovanišču Mincerova Mužakovska. 47-letnoho kontrolovali a je so ukopalo zo pači za neho rune zakaz vodženja auta a zo s tým potekým rune papieru nima. Tež test na drogi bie pozitívny a pokazah na amfetamíny. A iž o sobotu rano záhe je 18-letný so svojim oplom ze smíra Lubuša pšijo a kružným vopkadže pola Kortečanskom vina z nezbožiu. On zráze do pobočnej planky, zjedže kružným vopkadže rúne von a prasne stopu 100 metru dále do štoma. Mody muž so nezraní, za to pak jeho 18-letný sobu jedúci Češko. 0,7 promilu alkohola zvyšiu pola šoféra, mimo toho je spýtal so z miestna nezboža vodsalič, po takým viacore vietce, za kotrež má so netko zamovieč. Při všim tým vietna škoda 20 000 euro.

0: Hudžba Jerečki zjednoča, to je rene praju. Donat Holaski, ejo ejo tu serbskim rozvosu, vosom po napo odživečiche. A rone sme po ušach, votem smyšeli, zo je tu kvilu mnoho češko transportu na droach a sach popuču vosebe na stormie s kamencom a budešinom a tak tiež zejcar, džiš so kšižuje taj S100 a S100 a jeden. Sejice, no a ves, haj, ves, čička, môžeš rec, sliči 12 statoku a tu kvílu ci a cicečí vobedlerio. A tola maja pšeušo zajímavé stavizny a svieča tutých dňach jubilej je tomu leca 605 a 70 let za buchu prvý raz naspomnené, haj, písomne naspomnené, chcú ište dodač, zejčan Juri Špitank, so hižo dávno ze zajšvosťu svoje rodne se zabiera a kroniku vedže a než što škúli z toho je Monice Gerdesové povedal.
1: Vážny dybk se bie korčma, kýže so nážel posledných vojnských dňach 1945 odpaliva. Tola do toho bie vobľubované zetkaniščo, nic jenož za kvasariou.
2: To nejocele znáte, kde sú zejce korčmy je zda menša od počátka 20. letstotka. Veľ zejčanské korčmy sú so črie pšadavé, tam by bol jen, ktorýž o 30 letách Črije předávám. My jsme měli teď při kočmi tankovňu za auta v motorské. A tam je zase ta busová čana, již od dějadna čisto dějadna če utvory a měl ty zastaniště ve zejcách.
1: Jeden z kvasov zejčanský kočmi by v osobitě.
2: Jsme měli jen velký kvas ve zejcách. Dějadna čisto 40. 400 hoští. Byla kraučíkec, Navožená bol Juri Čemora ze Kamene. To je predtým, že zvláštne náske bolo, kde sú veľké kvasy boli, sú tie ľudia ich talore a grad sobu šinesli. A tiež všelaké dáre náske. Butra, tele šinčka, no predtým nastalo, že sú tie môli ten kvas uvetovať, štekan späť, no? A to sú tie ľudia tým šinčku dávali. To sú tam sedeli, súďom na Rezajnce, hore, kde sceno je bolo.
1: A štož je za modého pachova, kýž chce svojbu založiť kvas, to je za častve vusviečeného duchovného svedžin primice.
2: Primica Bena Špitanka bola 1937, 1988 mil primicu Koštica. A tu sme zece svedčili. A na druhý deň sú boli přes 20 srbských duchovných júna kurvy odovali mačúbet. Tým leče sme mali ve Sarbách 70 duchovných srbských.
1: Zavisče je ve voni korčmie dysadys další znaty zejčan pobyl, si pivko popšal a s druhými mužmi debatoval.
2: Jakub Špitanka tež byl ve Sakském sejme jednu periodu a potom zase voľbu boli, dále bol, ale ponošišo veľkému škandále. On sa zasadžal za srbskú šulu v Košticách. Tam je bol hode, jen šulský program a to pomiel nemský bol. Cihacíci. A každý ho cúne v Kočme, po Venkec, na umáže sedeli, to on tam svaril na to, rozmoniloval, no. A tam sa vysiel ľudia koštenia, búja, samozrejme občačestva. No, kamenca NSDAP tam tú vec zapodali. So on takrec svaril na nemštinu, tak to nebol, nebo zasadžal to na srbštinu, so, v tej šuli. A to je potom dalej šlo na krajine sejm a vyno dobiaľ sa tam zakytovať, čiho frakcia nie zádeného stava, tam ja len jeho mandát položil.
0: A spešili sme Rune Vúriesk. Čerauševa nedženého vúsevania 605 a 70 let zejice, što ešte nie svišal zapas a chce sa vo dalších staviznách a svavných synách vieský. Dále v občítač, alebo na poskač, to môže ráde činič. A to kompletné vúsevanie namákače na našich stronách internete, našej dámotné app MDR Serbia a tiež ako podcast bola ARD Sounds. A ešte to chcú dodať, tuto sobotu, 22. augusta, chceť a zejčenio s hoščimi potom jubilej vosvičiť. Za počátk bude sobotu po podňu cuch s kofepičom a tiež kultúrne program sú tam spriotovali. A tom pokúkneme ešte raz do staviznou na 100. posmiat národniny Achima Brankačka, tiež o tom sme vám včera rozpravili a máme ešte malý úryvok z tutého vysvania za vás prihotovaného.

Belgin, der su veľko za zase prigotovali a organizirovali vapanie kokota, a to vesebne jo, až tak veľa mladých ľuží osobu ugotovalo svižin. Nen to su narske, kto bužo na zupo kokoše barkovách kven septembra ten priedne kraj, ale muse vestas šťapne, do toho budú ešte uatam kokote v našich sach.

0: K-pop, to je koreanska popová muzika, ktorá je krádu obľubovaná pla mladé generácie. Náš kolega z možinskej redakcie Jakob Pridichkeit je veľký fan toho žánra a zabera sa pravidelne stoštiu muziku a z muzikovú scénu K-popa. Vesebné uščovanie v rámiku možinského magazína Bubak Jano k téme K-pop je prigotoval a ten týždeň stvrdk je v našom programe slyšať. A v našej muzice týždňa vám každý deň už raz to a druhé k téme preražijo. My startujeme z skupku BTS, tá jo vám snaž ešte vespomnešu, s jej ústupom na podcastnom spektáklu Svetového kopancového mestarstva.
1: BTS, jo z vrstavkom nejúspešnejša K-pop band. Potom, až jo K-pop leta dvojko národne kultúrne pokvady v Koreji tvoril, jo zvenožil BTS z togo kreza uderiš. Negledajúce na riecnú bariéru, sú šafnuli lúži po celom svieši dojšpíš a zväzaš. Obšimiešo je, sú zaberajú cesto s témami ako sebiegodnota, samotnosť abo bol učobe. Téma, ktoréž kúžde znajo. Celé vesepne jo pla BTS fanové zgromaženstvo. Přes svoju muziku a obšimieša sú BTS tvorili community, ktoráž má veľký mocnú lojalnosť k band, ale také k drugým fanom a především sebie samego. Pičku dokratnej prepovedajome zväzanie band a fanov stvrdk. Tam svišeme Karolín Kühnholz. Vena jo bola akle před krotkým na BTS koncert v Münchenie a bužo nám v vesepnej atmosférie na miestne rozpšavjaš.
0: Jo, a nento slyšeme jaden ze songov, s ktorým sú učobe predviaconego sveta dobili, BTS z DNA.

A to je bol náš penieženský aktuálny magazín s nážiam a šumili dobrý start s nami do nového týždňa. Víče stoja zase kultúrne výražky ve srežišču ako všetci na votorách. Žiči mogú sa na dalšie zvierece čojnko jasliš a ja sa jasným okuláš smiem vás jašť přes program. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Žicom šiknom, ako musí živáš spätobne a úspešne týždeň a šiknom dovoláriam viasové a vedachenské dne.

0: Serbski ludowy ensemble svieži 27 a 20 sve peš a 70 jubilej obstaša. Ved přijdociga grajnika casa kšir se gromaže ze s publikumom na to jaseliš, přijduca grajna doba, přijduca grajne cas zachopio se popšałem prednego augusta, ale ninto jo dovolove cas. Na co se jaseliš mržeme, to vie casni Karski Pejedar Ensemble, to je Stefan Cuška Maling. Dobrý den, Stefan.
1: Dobrý den.
0: Ninto teke zgönjome ga konkrétně ten nové grajne case zachopio. A nežli až program přijduceko grajnego casa předstajošo, na kaký pátka cošo jubilej svišiš?
1: Na hajem však zájim v tutej rajne dobe hižo te jubilejne leto, a vizor ma delna Užica tam jenu vosebitu rolu, dokud smeme v leče 1952, konkrétne 21. decembra našu prvnju vulku premiéru hrali, a to v Kočebusu, a tohle budeme 21.12.2027, also konkrétne 570 let pozdžišo, to runje jen vulki gala program namestne ve Kočebusu ve vulkim dživadve rač. A to je vizor tak rec, da mi jen mus tvarime, vizor bych do toho žena nekajke mauke vústupi, tiež tu v okoline, ale ta vulka, prina vulka, oficiálna premiéra bieše 1952, 21. decembra v Kočebusu, a to chceme vizor tam tiež v Kočebusu svičiť.
0: Na to môžeme se nento juža jaseliš, to plánujoš o ešte konkrétne, co tam bužo vyžeš, abo doživíš, nic na javišču. Ga se nento konkrétne tož ta nova grajna doba zachopio.
1: Heim sme runje takrec z dola ručo a netkažno započneme se s probami. Prvný vulký verš budže tu namestne v blízkoši Budišina. V Smorčicach tam máme jen ručne svedžen, kýž my vôjdojme te serbske noce. Ale my sme ižo v auguste tež v Dylne Vúžice. V Grudku máme jen serbske ručne program Naša duša. To je pod hovým nebiom nem se ta Freilicht bühne. To sa od mesta Grud organizuje a tam my ustupujeme s jednym serbským programom 30. augusta. Hej, potom sme my napríklad tiež s šulskými koncertami, když my na šulách rajeme popuču, my sme 16. 9. napríklad v Pitsniu a tam bubom Bertu rajeme to runia in hučný program, kde sa te bubony predstaja. Potom sme my napríklad 20. decembra na komornom jevišču v Kočebusu. Tam predstavíme náš zimský program, alebo náš dohodný program Zimský čas. Tam sú predstavia tiež serbské vášňa, napríklad tiež, když dokoho vokoho hodného časa sú verča, špecializované na to slepianské džičatko a slepianské návožky. A sú tom prinížil je jen koncertantný program, jen rôzny, a tom druhý je jen hučno-scenický program.
0: Co my také už do přijdúceho leta pogledný už, ale jano krotko by to pen možno bylo, dokoľaž celý program gania môžeme predstaviť?
1: Hej, v novom leče vizor máme novoletný koncert klasický v Zvým Komorove, a vizo svedčíme našu prapremiéru ptáčho kvásneho programa, když ríka leca Zážny ptáčk. A to bude 16. januára v Kočebusu na komornom jevišču. Hoj, a potom sme vizo ište s dječacím ptáčím kvásom Kočebusu, potom v februáre. A máme vizo zase te dvotovské noce bájo v Burgovách při Bismarckovej veži. Dopa je lecajna Nurska, so my nesme k sviatkam tam, ale sreč junia, konkrétne je to tun 1., 12. a 10. juni. To je celé vážne.
0: A ten nový program, nové grajnie dobe, alebo nového grajnego casa, namakajome zavištiteke online.
1: Vizor, bola nás na našej internetnej strane www.dybkensemble.de môžete už šie nádrobnosť zonieť, si tiež líščiky skázať a vizor sme tiež na sociálnych médiách, na Instagrame, na Facebooku popuču a tam všetko najnovšie zonieče. Hoj, můžete se tam jara dere informovat.
0: Goni Stefan Zuschka Malink, Zasnikarski Pejedar Serskiego Ludowego Ensembla, ten nowe grajne Zas sind in der Sachopio w Auguste, a wynio nam jużo szake wieraszki przedstaju. Uczabne żyk do budyszyna, życzymy uspiesznu grajnu dobu.
1: Hej, wutramy Jack.

0: Zadkula. Ja vás ešte raz celú utromne povítam, a to všetkých, koci sú tu v Miločicach, Jechatskej haly Pola Bobkec na statoku, ale vyzote všetkých pred rádiom alebo livestreamom, rejne zosť zašaltovali, respektívne si tu sem do Miločic dojeli. Po 9 staciach, ktoré sú so podsobí v Užice, v odmieli je dženca skončne one džen, přišou naša beach volleyballová túra 2026, čiže so s veľkým finálom zakončí. Aj veľký pokál, tu hižo za všetkých rajerov a rajerko, vidžomne tu stejí. Turnier, tu tež hižo celú chvíľku beží, vizo sme tiež dženca s dupkom startovali, s dupkom na pošestčích, je sa tu hreniara zaujízdala, so môžeme potom ve úsovaniu hišče dobečerské mústvo mytovač a tiež snáno krótky interview esť. Nedom zoniče potom tiež prvný update, tu, kak tu dotal, všetko takhle beží. Najprv pak náš Franz nám přeradí, na kotru hučbu smieče so vyrúsovania veselíč.
1: Ja vás tiež všich vítam na poslednú stáciu našej beach túry a zbúrče si vy ju mohli ešte jednu tak pravie ľubiť dať. Mám ja za vás te pravé stúčky přihotované. Kež napríklad Zamba Ole Ole skupiny Holasky.

0: Jus, wobket sichanske, ale mi očicach, kotraši vopravdže kopata pona, tu mi je zrajniščo maj, kotriš sti natvorene, je vopravdže šitko pone ľudži, tu dobiš hojkeč boač, zo doso nederiš, a vizo sme tež dženca zaso tu turnirovú návodu postajili, to ste dženca Marta a Hilžbieta. Hilžbieta, ty máš tu opravdu přelad, jak okolo našeho turnira, okolo našeho veľkého finála tu upada, a vizo, to nie je žádná překvapenka, sme dženca tež zaso uknihovaní.
1: Hej Felix, a musíme gajstrún reknúť zase vúkňovanie 20 mústva, sa tu dženca vúbečuje a se spýtajú jo tún titul do dobečera naše biččúbe zdobeč. A hej, hač dotal, poprávam, šo dere beží, my máme dženca in jara krúte času plán, ale hač dotal, mu tún šapnúme dere dođa žeč. A to by sa tiež tým zaleží, zo sa tu šicu jara dere na náš časoplán žerža a sú namiestne, když maja vany namiestne vrča. Hej, hač dotal, poprávam, šo jara dere beží uko nás.
0: Kajšiš vieta, hižo prajeva, opravdu dženca šitko na menšinu plánované, opravdu kujždy mústve dobitej stajne, opravdu na minútu dokvadne na rajnišču stač, zo môžeme potom opravdu pokročovať a tu šitkere bio našeho úsovania tiež převiesť. Hižo vieta, dáva nekajko favorita dženca, dáva sa, jo sa tam hižo nešto vukristalizovalo, kak tam vupada, abo prajište, to je opravdu vúrunane a potom v kaunej fáze haklec môžeme tam dále nešto dokvadnejšieho rec.
1: Hej Felix, so také jenom pravo favorita, že ja nieke nesem docela vúvidžová studíru. A dobre, rejs, rejc, ty máš také tých, to silné mústva, kajšie neznaje, Bobke Cvojba jara silná, tiež mústvo Klumbaky je silná, kajš poprávam všetko, tiež Jessač proč přečilo, kajš mi ešte zo zajšich týdženov znajeme. Ale vieso, hej, máš tiež tamné mústva Peter Kluč, abo Zambuka Allstars, ktoré sú tiež ešte znáte zo zajšich finálov, ktoré sú tu zase zamožadere přesadič.
0: Hej, Zambuka Allstars. Dženca připodla prajene muža docpěč čtvrté dobyče na finálu našeho beachtoru za po takým jasným myslu. To je veľký favorit, přečo kotrému už chce tu dženca kůže dobyč. Božišo, ich tu slyšíme při mikrofoně, netko pak najprv raz dále zvučku.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: aj sme ročo tu Mimočica. Predposledná hra skupinskej fáze, ja som u nej zakončil a to rekázo, že sme netko do poslednej hry a tuto naša Elžbieta tu u nej pripovedí a potom nedom zájí. Nič tu šefaluje, my pokočujeme. Vy ste pýtnali v biehu našej túry lica, ste stajne na každej stácii mieli viste moto, pod ktorým šieso aj túta stácia odmiela. To by, hoj, najšela, koriše, što sme si tam ako zadkula tým přemyslili, spočatne v Worklicach, Trikovi, Ralbicach, 1990 leta, potom Nebečicach, Modročiavane biehu, Šitko, Sofrinko, Likonec, Tanktop ve Votrovie, najrinčí klobúk, mea Hušice, Radvoriu, zdrasčení, vopačný outfit v Kostčicach, kupanskú drastu, kulovie v lesnej kúpeli a potom posný týždeň rožinče, šlips a muchu. A tu zmys za tým všem by. Stácie, respektívne modinské kluby, sú mohli nešto dobyť, mienujúce preňu stáciu klitu. To opravde jedne, aj si myslú, vôľké myto, šako zmieme klitu menie, jasne menie stáciu hač lica, štož bych u lica džesač, budú klitu, to ište dokvane nevieme, ale na kúže bat menie. To reka, zo kúžda stácia, kýž so přízeví, so potom nemôže přiúzať do našej túry. A náš Klaudius, tu mieženca za to zamovíte, tute fóta, kýž sme potom na kúždej stácii činili, kýž sme potom aj šitkých zromadžili a zestupač so dali se s odpovednym outfitom. Tu mieženca, náš Klaudius je to uhodnočil a Klaudiuso, što je tebi tam napadnilo při uhodnočeniu? Aj sú so trošto ľudí při tutej akcii tiež občililí?
1: A ja som narožencov, som aj všetky obrazy si ešte raz obľadol, ký sme potom celili. Aj a tam sú dve stáci jara, aj jacore ľudí, tak rec na fočemili hač na tých tamných. Aj a to bych ju Worklece, kajž tiež Rožant. To bych opravdu jara urunána ličba tam, to som potom tiež trošku časa treba to všetko uličiť. Když je tiež Češko, když nekoci potom tiež záde toho obraza jíž šestej a potom nevíš, ač má jate hajet tún triko ve Worklecach abo dve roženče tún šlíps a tún muchu zotvanu. Haj, ale sem potom tiež dobečera, tak rec vuličiu. Haj, a veselíc smeža so Worklec. Oni sú dobili tak rec prenu stáciu za klitu. Haj.
0: V Worklecach bychú so okolo 90 ľudí zestúpali a rožinče posledný týždeň nemali 80, podekým vútromnú gratuláciu na Worklece. Kajšižo lica, môža oni klietu v Worklecach, potom tiež zaso preňu stáciu Vôtovač, sú si tak rec start klietu 2027 či zaslúžili, zdobili gratuláciu. A aj v občičnom spriebe chceme dále trošku ročo zladovač a našu lietu šupič druhú zimač.
2: And feeling like P. Diddy,
3: hey, what up,
2: grab
3: girl?
2: My glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming

0: našara, bo ceče miestno tá vieži, tam ste runie 8-7, potajkým snadná to na každý pad ra mies druhým tam zambuka ostas raja, ale my chceme tu netko našu druhý džil naše Lucky Loser Challenge převiesť a tu ste ja viacore mústva a ceďa so na tým občelič, ja som všetko ižo raz rozkvat, netko so potajkým trochu je prvnie prašenie skrotka přemyslič a potom zalokovač. Kak vulky je náš letuší pokál za dobyčera, když tam je prytku na tom podesče stej náš beno júd skrutka hore ďalží, jenož vota lokaládač, nic nekak ronič a myrič, vieso nic, trochovač, kak vulky tún aparát je. Skrutka přemyslíč, potom nudom vodmou napísač. 5, 4, 3, 2, 1. Všetko sú úsledky napísia, ja v našom ránc tu mestrujem písa. Tam sú 43 cm trochu, ja tu je zadkula 43 trochu, ale fyl je trochu, peča 43, 39 a 37 a po. Korektná odmova je 43,2 cm. Dále je druhé prašenie. Koľko kilometrov je náš suchomobil po džensnišej stácii k letušej beach tourie je? Nie, nic po džensnišej stácii na našich stáciach doto. Po takým BU 9 stáciu. Koľko kilometrov je náš suchomobil? My sme to tak líčili. Start stajne, tam náš suchomobil odjeďe pri studiu Budešine, potom k stácii a vyzo zase domoj. Nie to samsne kaž Loni. Loni sme mili menej stácie, sme mili druhé stácie. De praženie je samsne, tá distanca pak je hinajša. To by jak vyzo přelohko bylo. 9 stácie dohromady. Najlepšie je netko vieš, že? Ale to je uproč trochu ani přelíčiť, je ťažko. Jeden trochu je tu 4 stá, nieže než to kilometrov, 270 kilometrov. 7,5 kilometrov. 450 kilometrov. To je chytrovele. 450. Sú všetci zalogovali? Aj? Korektná odmova je 129,8 kilometrov. A netko, posledné prašenie. Koľko mústvo je so dohromady na všetkých stáciach leca v obdželivo? Po takým stajne každú stáciu maximálne 20, čo? Preto sme tej všetko raz naličili, už tu je to kežbo autostanov, môže trošku lepe trochovať. Ja som vede rúne prvne hodince ešte všetké mústva naličili, všetké odpovedné líčby. 5, 4, 3, 2, 1. Tu sme 110, 120 trochu je, 120? Aj. Tu. To keď to opak zrozumene pozdaču. Dohromade, na každú stáciu, tam sú vždy 20 na jednej stácii. Čo to prašno?
1: Zählen die Mannschaften oder wie oft Teams teilgenommen haben?
0: Der Mustwa, kýž sú so obdželili, potek im tiež dvojc, also každú stáciu šetce 20 čo maximálne a potom kurz džibit. Po takým 108, že sa je tá maximálna líčba. Ja. Pozená šanca netko napísať. Co napísal? No okej. Okay. Tá pravá odmova je o 160. Also, hej. To je popravom logické. To je tiež rekord vystavíc na Bitstore. To po takým sú naše trochu vanské prašná byli, my netko všetko uhodnočíme a potom prajme, štúje nás tak lúzom.

tušilovač, čím na čas sa neporáč, krok sa krokom dále sač, poč mi nikdy pozostač, všetko tvoje heslo vie, ľúbe a tiež ľúbe, nö, ty me stejne pozbudžuješ, haj mi pohoň, to si ty, ty sa vúči, zatypiu to, ty me spasli vúči, než a keš, pokud si pohaš, chce mi ľúbiš, vúce dobudžeš, aj doby, pak ja nalesím, ty som moja, to ja viem, duši na to, čo voda, zima, nech sa navala.